tuna kan ngai thak ta kha e vanal tluang in kan ngai em che ti hla asak ani adota chuan keram ngai oma zai kan ngai thla anga alharon sak tur hi ka chandam tu lungpui ti ani ilongai thla.

Kovel shu chu gila ti kan ngai thak tak ron rem tu ti kha bung kon paso be zai pol te an ni limen paso be zai pol ten lal pa ma kunin ti an rem ngai thang u

zaizel roti kan ngai thak tak ron sadu vanal roti ani sidarin moya zai kan ngai thak chun zum le ngalanga shilti hai thone ti aron sang